сам пай за усе сам. За усе сам сам, аше крава ебрея. Е право же мой ноно, ма кай я вам вейдал, кай е туа интернет. Ан час дан не припромнеш дрхачи. С празни кош, бежи по пошту, дай ми 15 евро. Ja, uno, kaj že pole, aha, je, se kupa uno za šolo, sem ti rekla že, uno, kaj ho trnjaš, kaj se razburjaš, ma kdo se razburja, kaj zdaj boš pa še nesramen do mene, kaj sem si tu zaslužil od eha moža. Vse zastojno razlahat, že zastopijo uni, ko mi je komat namenjen, ne vam samo povijem, da niste sami, ne vas potolažim, da nas je malo morje, unih